0: 跟那个女孩道歉。
1: 就凭你少吗？来啊，冲我来！
2: Mother， 竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: さすかに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 国，一定有不寻常的经历吧？找时间，找时间，咱们俩好好聊聊天。好，一言为定。谢谢哥哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないはんよな。
1: 教你一句中国话，山雨欲来风满楼。どういう意味？今どうでしょう？これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。そうだ。お客さん、今年も大変ですね。
3: 私は中国人です。私より。
2: ありきですね。中国、自分の身分を隠さないで、もし自分を京都人と言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。
1: あ、そうなんだ。
2: 彼女のことは愛してるんだ。そうです。彼女は今どこにいる？南京にいる。
1: ああ、南京か。
2: 国、何考えてる？
1: 家族、父親、妻、祖国。
2: そうだな。 私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。オーナーさん、大きなシャワー持ってきてくれ。
0: ありがとう。

0: 酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒杯，酒 僕結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。曾実感こびれしてるが。
1: もちろん。
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年。その月は秦の時代。300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係いいだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。

0: 我们这些人都是被蒙在鼓里的，我们不知道这里有一个团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我们的团长，他是我 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！等
2: 派一个班的战士把他们给送下去。
1: 是，
0: 罗副总，
2: 我要留在这儿给我们团长报仇。
1: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
0: 我求求你们，让我留下。
1: 我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
3: ファーリー、どう？这个人我交给你有半点神兽，哪里是问？给齐武八村留个种子。
4: 是。
3: 下去。机会之地。
4: 是。
3: バカモン、三日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら陛下にどうかお向けをするんだ。
4: 司令官殿，この南京城では。
3: 高破門、シャザンの守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
5: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル。大砲では撃破できん。私は一つの考えがあります。
3: 何だ？
5: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、
3: 我が国のために時間を作ります。どうやって入るつもりだ？
5: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
3: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
5: 少なくとも8割だと思います。
3: よし、 この件はお前に任せろ。お前は高家門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
5: はい。
3: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるのぞ。
5: はい。
4: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。
6: よし、すぐ出発しろ。出発！
7: 長官殿、いつ行動を開始しますか？
3: 落ち着け。
7: 竹下の信号を待つ。本当に竹下が 南京に侵入できると思いですか？
3: お前はどう思う？奴
7: は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
3: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびって。

0: 道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところ攻めしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人戦闘準備、二つに分かれ。

0: 我需要10枚手榴弹。你要那么多手榴弹干什么？一会儿你就知道了。哎，手榴弹，卫国，注意安全。
1: 带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打。明白了吗？手榴弹呢？
2: 在这儿。
1: 你知道该怎么做。
2: 过来，瞧我的吧。
3: 哎，他让我们给鬼子准备什么？鬼雷？鬼雷？那什么玩意儿？给小鬼子的见面礼。隊長、こんな小怪なところにまで来て指導検査していただき、本当にお疲れ様でした。
4: 亀田、我々は同郷だから気にする必要はない。
3: 実は、サイアン支援にいる間、毎日やることもないし、本当に病気になりそうだ。だから今日、君と一緒に治安強化ということで、いい気晴らしになる。はい、光栄であります。これらの信濃共産党ユニット隊も、いつもいつも、我々の帝国軍隊とは戦わない。
5: 戦士団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばならん。なんということだ。山本少佐が内安戦に進駐なされてから、この近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れ、どこかへ逃げたのではないかと思います。
4: 亀田君、もう言うな。関心。 一丁尽力，感謝一参籠。お、あの山に登って、ちょっと見てみようじゃないか。

0: 機銃掃射しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你小心，小鬼撞了你的道。别那么高兴，那边还有好几只鬼。
0: 中室、きちんと人数を数えろ。
2: 報告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はほとんど40人しかいません。
3: なれ、
0: 衛星兵を残して後のもの折り続け、皆殺しにしてやる。立て。目標は下の氷畑。

0: 你们这帮人怎么还不知道自己是被子弹开枪的？没看见这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是腰带俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？
0: 没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼子弹的时候伤到自己人。
2: 私は山田西北であります。この部隊、指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直角人で、あの行動 忘れるな、あんたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな、侵略者だ。だから私の唯一すべきことは、あらゆる方法で

0: し、真乱故障、殺すことだ。
1: 閣下の考え方、間違っておられる。なぜならば、我々大日本帝国は、内藤は共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
2: 所詮の世取りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を苦し、乱暴やっているのは中国のためだと。
3: 所詮さん、死ぬのか。怖いから来んなこと言ってるんじゃないよね。
1: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
3: 周卫国。
1: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
0: よろし、日本人をかかってこい。

心不苦心ないものは出てこい。お前らのおこぴょものは中国国人を見捨てるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無心の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心の精神がお前らを生き地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。